Okay, ke akese ingoma yethu ke lapha number 4 ecela umamlotjwa ingoma ka Andandanzi. Ngiyathanda, ngiyathandwa. Akese ngidonsa shwanje lo Andandanzi, umamlotjwa lo.